0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

הם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול? האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפנים.

רגע. כך אוויר חזק לנשמה, צל האור אל הדרך שוב מההתחלה, ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש.

0: את השבוע שלי אני פותח לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ו...

נענה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: עשר ועוד דקה כאן בכל פליי, שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, המשודר מדי מוצאי שבת, בתחנת הרדיו הפופולרית והמובילה הלוי כל פליי בתדר 107.6 FM, אותה ניתן גם לקלוט באתר כל פליי, ביישומון כל פליי או בכל אתר ואתר, וכשאני אומר בכל אתר ואתר, גם בכל מיני מכשירים חכמים כאלה ואחרים ניתן לקלוט אותנו. מוצאי שבת פרשת שלח, איך עברה לכם השבת? איך היה לכם? איך הרחתם? איך התארחתם? איך למדתם? איך ישנתם? איך יצא הצ'ונט? איך יצא החמין? איך יצא החריים? איך יצא הדג? אני מקווה שבטוב, ועכשיו אתם פותחים את השבוע בעזרת השם, ברגל ימין, אנרגיות חיוביות, אופטימיות, לפתיחת שבוע עם כל מה שצריך כדי לפתוח את השבוע בצורה הטובה ביותר, ואנחנו ביחד נעשה את זה עם המצעד שאיתו צועדים 14 שירים מהמקום 14 למקום הראשון. זה היה תלוי בכם במהלך השבוע האחרון, ועכשיו הגיע הזמן שלנו להציג לכם בעצם את מה שאתם הצבעתם במהלך כל השבוע הזה. חייב לספר לכם שבמהלך החצי שעה האחרונה חלקכם קיבלתם טלפונים מההפקה שלנו ואמרו לכם, היי, זכיתם בפרס, רק הצבעתם על תוצאות המצעד. גם בשבוע הזה נהיה עם שלושת הגדולים, מקום עשירי, אתם המאזינים, אלבום השבוע שיבחר, בשבוע שעבר זה היה רולי דיקמן עם כוח הרצון, מה יקרה כאן השבוע? גם קו הזינוק, ארבעה שירים חדשים שהם מתוכם ייכנסו שניים, גם אלבום השבוע כאמור, וגם נצטרך כאן להיפרד משני שירים, אלו הכללים, אני לא שולט על זה. יחד איתי תמו אפס שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר עורך את המצד הזה. טכנאי השידור שלנו ארז טיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. זה הזמן שלי לאחל לכם שבוע טוב, אלו שכרגע בבית משכיבים כבר את הילדים לשינה, או רק מארגנים את הבית, או כרגע רק חוזרים מכאן שהתארחתם, או אתם כבר אחרי הכל עם איזה כוס קפה ואיזה עוגיה, או איזה עוגת גבינה של מלווה מלכה. איפה שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, תודה שתידרתם, תודה שישמתם. אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך עם המקום ה...
1: מקום 14.
0: איזו צניחה, וואו, יורד ארבעה שלבים. ואלו שניים, גם נמואל וגם אידל עם בזה הבית, שיר כל כך מצוין שלהם עם לחן מצוין של יאיר שובל, יורדים עד למקום 14. האזנה טובה, אנחנו כאן עד חצות, בערך.

0: בזה הבית של אידל ונמואל, צניחת השבוע שלנו, מגיעים למקום 14, אתם בחרתם להוריד אותם, לפחות לעצומה מצד, אין לדעת, אבל הכל תלוי אך ורק באצבעות ובאצבעות שלכם.
1: שלושה, מי יודע?
2: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
0: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי 10 ועוד 8 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב. המצד הרשמי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי, ובכלל בישראל יש לומר. אנחנו פותחים את הקווים שלנו לשלושת הגדולים. מה הם שלושת הגדולים שלנו השבוע? שבוע שעבר היה מאזין שהצליח סוף סוף לנחש את שלושת הגדולים. האם בשבוע הזה יהיה כאן מאזין או מאזינה שיצליחו? אין לדעת. רק בשביל התזכורת נזכיר לכם שבשבוע שעבר במקום הראשון עמד שמוליק סוכות עם אבא טוב, במקום השני שלוש אצבעות של שמוליק ליין, ובמקום השלישי תנגן את זה של אלחנן אלחדד. ועוד קצת בשביל התזכורת, במקום העשירי עמד השיר ששמענו זה עתה בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל ארוש. אולי מהתזוזות הללו זה ייתן לכם קצת תמונת מצב מה יקרה כאן? אין לדעת. אם אתם חושבים שאתם יודעים מהם שלושת הגדולים שלנו בשבוע הזה, אני פותח ממש עכשיו את הקווים לטובת זה. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. 072-390-176. המאזין או המאזינה שנחשו את שלושת הגדולים, לא בערך, לא כמעט, אלא במדויק, יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. וכשאני אומר חבילת פרסים מפנקת במיוחד, ממש עכשיו קיבלתי מדודי את הרשימה. וואו, איזו רשימה. אני רוצה להיות מאזין של עצמי בקצב הזה. אבל ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת, שדרניה, כתביה, עורכיה, מפיקיה וטכנאיה. כאמור לכל דין, כפוף לתקנון. אז אני לא יכול לזכות, אתם אלו שיכולים לזכות. כאמור, הקווים נפתחים ממש עכשיו ב-072-390-176, גם לניחוש שלושת הגדולים וגם למקום העשירי. בינתיים אנחנו מתקדמים וצועדים וכבר מגיעים למקום ה-13 על פי הבחירה שלכם.
2: מקום 13.
0: ואנחנו פוגשים שיר ששומר על יציבות ונשאר באותו מקום, הוידו של שלומי גרטנר, שחוזר עם אלבום חדש עדי יד, בתוכו הוא מערך את סרולי גרן, שגם מלחין ושר איתו בדואט את השיר הזה. הפקה מוזיקלית של דני גרוס, אלבום מצוין, הוידו, מקום 13, איזו יציבות.

0: הודו לה השם כי טוב, כי לעולם חסדו, צרו לגרין. יחד עם שלוימי גרטנר, אלבום חדש, שיר ששומר על הציבות נשאר באותו מקום. מקום 13, זה יפה. איזו רשימת פרסים מכובדת יש לנו כאן השבוע. ארוחה עסקית שכוללת שונט, בשר, קישקה, לחמנייה ושתייה. עם לשישי מדהים ובריזה וצ'ולנט כמו שצריך. זה נקרא הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, שמזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. אז יש לנו לתת לכם שם ארוחות, צ'ונט יהודים מסורתיים, בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית, אווירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב. זה קורה בהנגר 4 מעל קפה קפה, מחמש הצהור אחר הצהריים ביום חמישי עד אחרון הלקוחות. יש לי גם לתת לכם משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו, חדש, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, שכולל שני זוגות משקפי עירייה, כולל עדשות, רק ב-400 שקלים, שני זוגות משקפי שמש, רק ב-200 שקלים, ועכשיו חדש, משקפי מולטיפוקל, גרמניות, רק ב-690 שקלים. זה קורה בקניון רמות, בקומה הראשונה. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. מה זה, אפילו הוגה לא מוכנה כל כך מהר. יש לי גם לחלק לכם שובר כניסה לספא רילקס, מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן ולהתאוורר. מתאים גם לימי גיבוש, יש שם חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכות קרח, פינות מנוחה, מתקני כושר. הם יושבים ברחוב שמגר 21 בירושלים. להזמנות חייגו או בוואטסאפ 02-564-4344. גם יש לי לתת לכם מוצרי רב מגע מבית טירולר. עם מוצרי טירולר הכי קל והכי נקי והכי פשוט לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן, זה שווה לחלוטין. אז האם אביטל תהיה המאזינה נניח שתקטוף את כל החבילה הזו? אביטל שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מאיפה אביטל?
1: נתיבות.
0: נתיבות, או התחלנו עם הדרומים, זה מצוין. אביטל, פעם ראשונה שלך אצלי במצעד?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: אז זה בדיוק הזמן להגיד מה שאת רוצה, כלומר, המצעד לא טוב, המצעד כן טוב, תשפרו, תשנו, זה בדיוק הזמן.
1: לא, בסדר.
0: את בסדר, תודה על האישור, תודה אביטל. טוב, אני לראשונה פותח עכשיו את התוצאות של שלושת הגדולים, אמיתי לא ראיתי אותם עד כה, ולהלן שלושת הגדולים על פי אביטל מנתיבות.
1: מקום שלישי תנגן את זה,
0: כן.
1: מקום שני שלוש אצבעות ומקום ראשון הבטור.
0: רשמתי לעצמי, ויש לך ככה כיוון למקום העשירי?
1: אולי סיבוב בעולם.
0: סיבוב בעולם של יניב בן משיח. רשמתי לעצמי אם זה נכון, את תדעי. ואם לא, לא נורא, תנסי שבוע הבא. תודה אביטל מנתיבות, שיהיה לך שבוע טוב.
1: אפשר לשאול שאלה?
0: תמיד.
1: רציתי לשאול אם הזמרים יודעים באיזה מקום הם נמצאים במצעד.
0: אם הזמרים יודעים?
1: אם הם יודעים.
0: בטח שהם יודעים. קודם כל הם מאזינים. דבר נוסף, הם ממש מתלהבים כשזה קורה, אם הם מתקדמים למקומות גבוהים, ואפילו הם מעלים את זה אצלהם בסטטוס או בסטורי בכל מקום, וגם שולחים לפעמים כל מיני אנשים שלהם שיצביעו, ואנחנו מזהים את זה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: קיבלת מענה? מצוין, תודה אביטל. שיהיה שבוע טוב. אוריאל, שלום לך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אשר, מה נשמע?
0: שאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, איפה אתה אוריאל?
2: תנחש לבד.
0: בני ברק.
2: ברוך השם, קרוב אלינו.
0: קרוב אלינו, איזה כיף. יפה, אני יודע, אוריאל, אתה מאזין קבוע, אתה מאזין ותיק, אתה מאזין שיודע

0: את העניינים. אתה המאזין שיכול אולי לקטוף השבוע את החבילה שלנו.
1: בוא ננסה.
0: יאללה, תתחיל.
1: בוא נגיד ככה, אני שנתיים וחצי כבר. נו. ברוך שמלא פרסים ומלא
0: באמת?
1: ניסוי בדברים.
0: מסעיות מגיעות אליך לבית, אתה אומר.
1: משהו כזה.
0: אוהו, טוב. חבל שאני לא אוריאל מבני ברק. כי לי אסור להשתתף פה בתחרות, אתה יודע. פרס אחד לא קיבלתי מהרדיו, אז תראה איזה קמצנים. פרס אחד!
1: אז תחילה לעלות לתכונות של אחרים גם.
0: אסור לי, אסור לי.
1: אסור לך לעלות בשתיים בצהריים אצל
0: רודי. אם אני עכשיו מתקשר, אמיתי, בוא תנסה. דודי, נכון או לא נכון? אם אני עכשיו מתקשר כמאזין נניח ליואלי, בסדר? אתה מעלה אותי לשידור או לא מעלה אותי לשידור? הנה, עושה לי מראש לא. אומר, אתה רוצה עוד בתור שדרן, בתור חבר של יואלי, סתם לכיף, סבבה, בתור מאזין? לא. וגם אם עלית בתור מאזין והצלחת לעשות קול אחר, כי אני יודע לעשות קול אחרים לצורכם, שלום יואלי, מה שלומך? כן, אני רוצה לזכות כזה. אני לא אזכה. כך זה עובד כאן.
1: ממש
0: כן. כן, כן, כן. תודה. תודה על הדאגה, אוריאל. טוב, מה אתה אומר? מה עם שלושת הגדולים?
1: טוב, מקום שנה בתור, מקום שני תנגן את זה, מקום שלישי שלוש אצבעות.
0: מעניין, רשמתי, ובמקום העשירי?
1: תתה של קובי מירסקי.
0: תתה של קובי מירסקי, אתה אומר, ולמה אתה חושב את זה?
1: היה לו ירידה מהזמן האחרון.
0: אז אתה אומר, זה עוד ירידה ועוד ירידה. הבנתי,
1: בסדר. כן, שתי מקומות.
0: אוריאל, יקירי מבני ברק, תודה רבה, אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, לא נורא. ביי, להתראות, שבוע טוב, איש יקר. מירי, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מאיפה בארץ?
2: מביתר.
0: ביתר עילית, כן מירי, מביתר עילית. מה הם שלושת הגדולים לדעתך?
2: מקום ראשון שמולי סטופות, אבא טוב.
0: Mm-hmm.
2: מקום שני חנן החדד, מקום שני פינה יורן.
0: רשמתי לעצמי ובמקום העשירי?
2: קנפן שורים.
0: קנפן שורים, של זיימי ויינברגר. אוקיי, בסדר גמור, רשמתי, מירי מביתר, אם משהו מזה נכון את כמובן תדעי, שבוע טוב בינתיים, תודה.
2: שבוע טוב.
0: ביי. מיד עוד מאזינים ב-072-390-176, עכשיו אנחנו מתקדמים ורצים למקום ה...
3: מקום 12.
0: ובמקום ה-12 אנחנו פוגשים שיר שככה מצליח לעשות הרבה טוב... ומגיע אישר מקו הזינוק, הוא של יעקב שווקי שנקרא Happiness, אושר, מתוך אלבום האיפי שלו, שכולו באנגלית אגב, מתוכו בחרנו את השיר שנושא את שם האלבום, מקום 12, מקו הזינוק, זינק.

0: שווקים, הפינס, מקום 12, הישר מקו הזינוק בתוך אלבום האיפי והמצוין שלו שכולו באנגלית, שאתם בחרתם להביא אותו מקו הזינוק למקום ה-12. אם שכחתם, או שאתם מתלבטים, או שהרגע נפלתם על התדר שלנו, נספר לכם שאתם על...
1: השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לשימי. שימי? אני משום מה לא שומע את שימי. טוב, כששימי יחזור אלינו לשידור תעדכנו אותי. אני לא מקבל את שימי לשידור, בואו נעבור למאזין הבא. קוראים לו אלו.
2: אלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: איך קוראים לך?
2: אבנר.
0: אבנר, שלום, שבוע טוב. אני שמח שאתה מקפיד לומר את שמך במלרע, כי כך צריך לומר, וזה יפה מאוד. מאיפה אתה בארץ, אבנר?
2: בבית שמש.
0: בית שמש. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן.
0: ברוך הבא, איזה כיף. ממש כיף לי שאתה נמצא. איך התוכנית עד כה, בסדר?
2: בסדר גמור.
0: יופי, תודה אבנר. תגיד לי, מה עם שלושת הגדולים לדעתך? יש לך סיכוי לזכות בחבילת פרסים מפנקת רק אם תצליח.
2: מקום ראשון, תנגן על זה של חנן חדד.
0: כן.
2: מקום שני, אבא טוב של שמוליק סוכות.
0: כן.
2: במקום השלישי, שלוש אצבעות של שמוליק קליין.
0: של שמוליק קליין, בסדר. ובמקום העשירי?
2: טאטה
0: של קובי מירסקי, אבל כבר אמר את זה מאזין, לדעתי קוראים לו אוריאל. אוריאל מבני ברק כבר אמר את זה. אז אם זה נכון, הוא זכה, ואם זה לא נכון, אז חבל לך. יש לך שיר אחר?
2: לא, אין לי.
0: אין לך, בסדר, אבל לפי אחד שלושת הגדולים שאולי זכית, לך תדע. אין לדעת, חכה עד הסוף, תכף תדע. תודה רבה, אבנר היקר מבית שמש, להתראות, שבוע טוב. ביי. ברוך, שלום, תבורך, שלום, ברוך.
3: שבוע טוב, אשר.
0: שבוע מבורך, מה שלומך, איש ברוך ויקר שכמוך?
3: ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
3: אשדוד.
0: אשדוד. או, הרבה זמן לא לנו אשדוד. אנחנו כבר כמעט חצי שעה בתוכנית. ולא כאן מאשדוד, שזה מוזר. כן, אמרנו לפני כמה שבועות שהשם השני של קולפליי זה רדיו אשדוד, והנה, זה קורה. איזה כיף. טוב, ברוך היקר, אתה כבר לא מאזין חדש, נכון?
3: נכון.
0: יפה. אז אולי יש לך סיכוי לזכות בשלושת הגדולים, תנסה לנחש.
3: יכול להיות.
0: יאללה.
3: זה את השם.
0: מה אתה אומר?
3: אוקיי. מקום הראשון הבא טוב, שמוליק סוכות. מקום השני, תנגן את זה.
0: כן.
3: מקום שלישי, שלוש אצבעות.
0: אוקיי, ובמקום העשירי?
3: תהילים.
0: תהילים של דוד בן ארזה?
3: כן.
0: מעניין. רשמתי לעצמי, אם משהו מזה נכון, אתה כמובן תדע, ואם לא, תנסה שבוע הבא, הכל בסדר. תודה רבה לך, מודה לך מאוד, שיהיה לך שבוע טוב.
3: שבוע טוב, אשר.
0: תודה רבה, כיף לדבר איתך, ביי, להתראות. הלאה, בואו נמשיך למאזין האחרון בסבב הזה, קוראים לו, או, שימי, חזרת, אני כבר דאגתי. מה קרה עם שימי?
4: שבוע טוב אשר לך ולכל המאזינים.
0: שבוע מבורך, תסביר לי מה קרה כאן, משהו שמימי.
4: לא יודע, הקו שהייתי עליו כנראה קו שלילי.
0: תאמת, זה עלית בקו גיבוי, אני חייב לומר, אני ככה אשתף אותך מאחורי הקלעים, יש קו, הוא נקרא קו 4, אוקיי? הוא קו גיבוי, זה אומר שאם יש הרבה מרואיינים, הרבה מאזינים על הקו, מעלים עליו. עכשיו, הקו הזה הוא לא הקו, איי, איי, איי, איי. עכשיו, בדרך כלל הוא עובד אצלי, אבל כנראה, רגע,

0: שמעת אותי?
1: כן, אני שומע אותך טוב מאוד.
0: לא, בקו הקודם שמעת אותי?
1: לא, כן, כן, אותך שמעתי אותי.
0: ואני לא שמעתי אותך. טוב, מעניין מאוד, כן.
1: קו שלילי, יוצא, קורה.
0: ממש, בסדר, אבל לפחות נדע שעכשיו אתה בטוב. שימי היקר, אתה מאשדוד, מוכר, ותיק, אוהבים אותך מאוד, והלוואי, והלוואי ותזכה, מה אני אגיד לך? זה לא תלוי בי.
1: טוב, בוא נתחיל.
0: נו.
1: מקום ראשון, אבל טוב.
0: כן.
1: מקום שני, שלוש אצבעות. מקום שלישי, דבר גדול.
0: מעניין מאוד. ובמקום העשירי?
1: יום יבוא.
0: יום יבוא. תפסו לי את
1: תגיקטטה ותפסו לי את לב בעיר.
0: איי, איי, איי. לא תפסו לך
1: את לב בעיר. לא לב בעיר, סליחה. את תתה ואת קמבן ז'ורים.
0: קמבן ז'ורים. אז אתה אומר יום יבוא.
1: כן.
0: בסדר, רשמתי לעצמי. בהנחה וזה נכון, אתה תדע, בהנחה ולא, תעלה שבוע הבא. שימי, בגלל שאתה מאזין ותיק, אני אספר עכשיו משהו שעד לא סיפרתי. שבוע הבא יהיה כאן מצעד, אבל לא אני אגיש אותו.
1: אבל הגדול מגיע.
0: לא אני מגיש אותו.
1: אבל הגדול מגיע.
0: אני לא יהיה כאן.
1: אז כנראה בגבי קאצו, או דודי. אני מעדיף את שתיהם ביחד, אשר.
0: העלית הרעיון? העלית הרעיון. קודם כל אני אשמח לדעת, בתור נציג המאזינים שאתה מפרגן לי חופש, אוקיי?
1: מגיע אשר, למי שמגיע, מגיע, זה לא יעזור.
0: בבחינס וקוי ואשם יחליפו קויח, אוקיי?
1: בדיוק,
0: ואני מקווה שגם הרדיו יפרגן לי בדיוק כמוך. ובשבוע הבא, אנחנו ממש עכשיו עובדים על מגיש מחליף, שככה יהיה מגיש בכיר או מגישים בכירים רציניים, ככה שירגישו את המצעד כמו שצריך.
1: אז אשר, אני עשיתי את הרעיון שלי. שהרעיון ייתן את הטיפ שלו, שהרדיו ייתן את הטיפ שלו, וביחד תבנו את זה.
0: תגיעו לעמק השווה, כן, אני מאמין. שימי נעדכן עד סוף התוכנית. תודה בינתיים, להתראות, שיהיה שבוע טוב.
1: יאללה, ביי.
0: ביי, להתראות. מיד מקום 11, ולאחר מכן, הסבב האחרון של שלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה, שימו לב, 072-390-176. האם אתם יודעים מהם שלושת הגדולים שלנו? האם אתם יודעים מהו המקום העשירי שלנו בשבוע הזה? כמו שאמרתי לכם, יש לנו חבילת פרסים סופר מפנקת לתת לכם. ובמקום 11, אנחנו פוגשים שיר שהיה מאזין שחשב שבמקום העשירי, אבל לא.
2: מקום 11.
0: יורד שני שלבים. מדובר בזיינוויל ויינברגר עם קאנפן שורם. הלחן של הרשי ויינברגר עם הפקה מוזיקלית של קליינברי. אתם בחרתם להוריד אותו שני שלבים. אל המקום ה-11. מיד סבב האחרון לשלושת הגדולים.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי, אמרו עכשיו שלום לאברהם, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: מה שלומך אברהם היקר?
2: בסדר.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: בית שמש.
1: בית שמש, ואתה נשמע לי בנסיעה כי?
2: כי חזרנו מאשדוד.
1: או, אצל מי הייתם באשדוד?
2: סבתא.
1: אצל סבתא, היה כיף, הייתה שבת טובה?
2: כן.
1: איזה כיף לשמוע. אברהם היקר, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן. שמענו, פעם הבאה אתה לא מוסר את השיעור, עכשיו שמענו לא לנסוע, כי אתה למכל מכל לא מגיש.
1: שבוע הבא. אבל יהיה כאן מצד, יהיה כאן מצד, אל תדאג. שבוע הבא יהיה כאן מצד, אני מבטיח.
2: אבל זה לא אתה
1: אומר,
2: זה מה לעשות?
1: אז מה, יש פה מגישים, בחירי המגישים כאן בכל פליי, וזה בסך הכל לשבוע אחד, אני מבטיח, בסך הכל לשבוע אחד. אברהם היקר מבית שמש, בוא תגיד לי בבקשה, מה הם שלושת הגדולים?
2: שלוש אצבעות.
1: מקום ראשון?
2: אבטום.
1: Mm-hmm.
2: ותנגן את זה.
1: תנגן את זה מקום שלישי?
2: כן.
1: אוקיי, ובמקום העשירי?
2: נראה לי יעקב שורקי.
1: לא, היה קושקי כבר היה. באימא פינס היה במקום ה-12. יכול להיות שאתה היית בהפקה, אז לא שמעת.
2: אה? אז הודו.
1: הודו גם היה. היה כבר במקום ה-13.
2: תאטה היה?
1: כן, במקום ה-13.
2: תאטה, אני אומר.
1: תאטה גם אמרו.
2: אז...
1: אז יש לך את שלושת הגדולים, זה כבר טוב. אברהם היקר מבית שמש, תודה רבה, ושיהיה לך שבוע טוב בינתיים.
2: טוב.
1: ביי, להתראות, נסיעה טובה הביתה. מוריה, שלום, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: שבוע מצוין, מאיפה מוריה?
3: רחובות.
1: רחובות, או, הרבה זמן לא היה לנו כאן רחובות. מוריה, פעם ראשונה שלך במצעד? או, מעולה. כמה זמן את כבר מאזינה למצעד אבל?
3: מדי פעם כזה.
1: רק מדי פעם? מה אנחנו יכולים כצוות, וכל הצוות מאזין עכשיו, לעשות שזה לא יהיה מדי פעם, אלא יהיה משהו עקבי וקבוע?
3: האמת שזה מאוחר.
1: המצעד מאוחר?
3: כן.
1: אוקיי. רשמנו לעצמנו, הנה, אנחנו מקבלים כאן גם ביקורות חיוביות ושליליות, הכל. אנחנו לוקחים את זה כהערה באלף. טוב, מוריה מרחובות, מה את חושבת? מה עם שלושת הגדולים?
3: תנגן את זה מקום ראשון.
1: כן.
3: שלוש אצבעות מקום שני,
1: אבטום
3: מקום שלישי.
1: רשמתי לעצמי, אני רק אומר לך שאם זה נכון, אנחנו נחייג אלייך מאוחר.
3: אין בעיה.
1: אז אין בעיה, את אומרת. בשביל פרסים חייגו בכל שעה, הכל טוב. ובמקום העשירי? אוקיי, בסדר, רשמת לנו את שלושת הגדולים, שזה כבר מצוין. מוריה מרחובות, תודה רבה לך ושיהיה לך שבוע טוב.
3: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. מרדכי עכשיו, שלום, שבוע טוב.
4: מה קורה אסר? שבוע טוב.
1: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, מאיפה אתה מרדכי יקר?
4: ירושלים.
1: ירושלים, עיר הבירה שלנו, איזה כיף. תגיד לי, מרדכי היקר והאהוב, מה הם שלושת הגדולים?
4: מקום ראשון זה שלוש אצבעות.
1: כן.
4: מקום שני אבא טוב, ומקום שלישי תנגן את זה.
1: מעניין, אתה אומר כמו הרבה מאזינים, אבל זה מעניין, יש לך כיוון למקום העשירי?
4: מה היה מקום תשיעי שבוע שעבר?

0: מה היה מקום תשיעי שבוע שעבר? רגע, אני אומר לך, שנייה, רשמתי את זה לעצמי כדי לא לשכוח, ואמרתי, בטח היה לי איזה מאזין שיגיד, תגיד לי, מה היה מקום תשיעי שבוע שעבר? אז יהיה לי את זה מול העיניים, תבין, אני מסודר. אז הנה, אני פותח את זה, מקום התשיעי שבוע שעבר היה כאן פנישורים של זיין ויל ויינברגר.
1: אז לא, אבל הוא היה כבר, לא? היה.
0: כאן פנישורים היה במקום ה-11, הוא ירד שני שלבים בשבוע הזה.
1: מקום שמיני מה היה?
0: מקום שמיני, טאטה של מירסקי.
1: ופיני איינורן?
0: פיני איינורן, באיזה מקום עמד שבוע שעבר? במקום הרביעי. אתה רוצה סתם שאני אספר לך מה היה שבוע שעבר? אתה יכול להיכנס לאתר, יש שידור חוזר.
1: יש שתי פיני איינורן, לא?
0: יש שתי
1: פיני... בשידור.
0: כן, אני מציע, תקשיב, אני מציע באמת להיכנס לאתר, יש שידור חוזר של כל השידור.
1: אין בעיה. תודה רבה.
0: יאללה, תודה רבה, ברוך היקר, מרדכי היקר, סליחה, שבוע טוב שיהיה. ביי, להתראות. לא להגיד בשידור, אבל לומה? הבנתי, בסדר. אוהבים אותך, מרדכי, ואמרו לי לא להגיד פה משהו בשידור, אבל אוהבים אותך מאוד. ובלי קשר לשיוך המשפחתי שלך. אומרים עכשיו, שוב שלום, שוב שבוע טוב. למאזין שכבר עלה כאן השבוע הזה, קוראים לו אוריאל מבני ברק, שוב שלום לך, ולמה אני מבקש לדבר איתך שוב?
2: האמת לא יודע, אני ראית בלי איתך הרבה זמן, אז אמרו...
0: שיהיה לאשר צוות הווי ובידור בתוכנית.
2: כן,
0: הבנתי, בסדר גמור. תזכיר לי מה אמרת לי לפני מספר דקות בנוגע למקום העשירי.
2: אתה פשוט קובי מירסקי.
0: ואתה! צודק! ואתה! אמרת הראשון! את התשובה הנכונה לגבי המקום העשירי, לגבי שלושת הגדולים אני עוד לא יכול לומר, אבל אני כן יודע שאמרת נכון את המקום העשירי, אבל כדי לזכות, אתה יודע מה אתה צריך לעשות כאן?
2: להגיד מאיבד ואל.
0: נכון.
2: להגיש.
0: בא לך להיות שדרן ברדיו?
2: דווקא את זה לא.
0: דווקא את זה לא? זה הרבה
2: זמן לא שמעתי. לקבל פרסים.
0: כן,
2: אבל... לקבל פרסים.
0: לא, אתה יודע לך, הרבה פעמים אנשים פוגשים אותי, אומרים לי, וואלה, איזה כיף לך, אתה שדרן ברדיו, אחלה עבודה, בטח אומרים לך אחלה כסף, ואני אומר להם, חבר'ה, הכל, הדשא של השני תמיד נראה ירוק יותר מבחוץ, מהצד השני, אבל בסדר. ואז הוא עולה כאן מאזין, לא, אני ממש לא אוהב את העבודה שלך, אני לא רוצה לעבוד בעבודה שלך, שזה יפה, אני אוהב את זה, זה טוב. טוב, אוריאל, אבל אתה לרגע כן תצטרך להיות שדרן, ואני אתן לך את כל הפרמטרים לשיר הזה, ואתה תצטרך לומר, בסדר?
2: כן, הפקד.
0: לא, לא מפקד, רק מגיש תוכנית רדיו פשוטה. לשיר קוראים טאטה של קובי מירסקי, אתה יודע, נכון?
2: כן.
0: הוא יורד שני שלבים את זה, אתה יודע?
2: כן.
0: הלחן והמילים של קובי מירסקי?
2: כן.
0: העיבוד של שמואל כהן.
2: בסדר.
0: בסדר, אתה מוכן?
2: כן, אפשר לשאול אותך שאלה?
0: בתמיד!
2: לא, נגיד פעם, כאילו נגיד לפני שנה משהו, כאילו, היית, כאילו אם מישהו אמר במקום העשירי, לא היית, כאילו היית אומר בסיבוב האחרון מישהו אמר את זה, ועכשיו אתה כאילו עד הסוף.
0: כי לא אומרים לי.
2: עד הסוף כאילו.
0: כי לא אומרים לי.
2: לא.
0: אמיתי, אני את זה, מאז שדודי נכנס, הוא שינה פה הכל, והוא אומר לי את המקומות רגע לפני שאני פונה אליהם. כאילו רגע, אני נניח עכשיו יודע מה המקום העשירי, כן, אבל אני לא יודע מה המקום התשיעי, אין לי מושג. אוקיי? אז ככה זה עובד. כי שגם אני אהיה מופתע, שגם אני אהנה מהשידור. אתה מבין את הקונספט?
2: כן.
0: קיבלת מענה?
2: כן.
0: אני יכול להיפרד ממך ולאחל לך שבוע טוב וקח את המיקרופון מכאן?
2: כן.
0: יאללה, אוריאל, שבוע טוב. רגע, אני אשם לך פתיח.
2: שבוע טוב, שנייה. שבוע טוב גם לשבוע הבא רק.
0: בסדר, שבוע הבא פה שדרן טוב, אל תדאג.
2: לא, אני אגיד לך מה. אני גם לא מתקשר בשביל הפרס. אני מתקשר בדברי מטר, זה חלק מה...
0: וואו, פרגנת לי. קודם כל תודה. קודם כל תודה, גם לי כיף לדבר איתך. אבל עוד שבועיים, אני כמובן אדבר איתך, אבל חסכת לנו פרס, כאילו, אתה אומר לא צריך פרס, נכון?
2: כן, אני אומר לך, שבוע הבא, חפש אותי, אני הולך להתקשר.
0: למה? יהיה כאן כיף, מבטיח לך שתתקשר. דודי, תראה ותבדוק ששבוע הבא מתקשר, אני אומר לך. טוב, אוריאל, קח פתיח שלך, השידור שלך, דבר מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, מה שבא לך, יש לך דקת שידור שלך, פתיח מעכשיו ורוץ על זה.
3: יאללה. עשרת הגדולים.
2: במקום העשירי, שיר שיורד שני שלבים, טאטה של קובי מירסקי, הוא הלחין את זה, ומי שאיבד זה שמואל כהן.
3: המקום העשירי.
4: אוי טאטה. אוי טאטה. אוי טאטה, הילד שואל

0: תתה זה אבא שאוהב, ברכות לאוריאל מבני ברק היחיד שניחש את המקום העשירי וזכה מאיתנו בפרס שווה ומפנק במיוחד, קובי מירסקי, שמגיע למקום העשירי על פי הבחירה שלכם.
1: מכל צערה שלא טוב.
0: כן, מקום עשירי זה יפה, למרות שמדובר בירידה של שני שלבים, עדיין הוא בעשירייה, שבואו, זה יפה מאוד. עכשיו למקום התשיעי, במקום התשיעי אנחנו פוגשים שיר שעולה שני שלבים לעומת זה, מדובר בעני בן משיח מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, לאחר הופעה מצוינת השבוע בקיסריה, מדובר בסיבוב בעולם, יניב בן משיח, כאמור, עולה שני שלבים על פי הבחירה שלכם.
2: מקום תשיעי.

0: סיבוב בעולם, יניב בן משיח, עלייה של שני שלבים מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, עם עיבוד הפקה מוזיקלית מדהימים של תמר יהלומי ויונתן קלימי, מדהים. טוב, עכשיו אין המקום השמיני, בו אנחנו פוגשים שיר שיורד שני שלבים, יש כאן עלייה וירידה, יורד ועולה, כמו השיר של דוד בן ארזה, ובאופן לא מפתיע בכלל, מדובר בדוד בן ארזה, עם שיר אחר שנקרא תהילים, עם הפקה מוזיקלית מצוינת של בן מאור ואמיר שדה, אתם בחרתם להוריד אותו שני שלבים, אין המקום,
1: מקום

0: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
1: זה נכון, אם תהיתם לעצמכם, 6-11 בדיוק, עוד רגע סוגרים את השעה הראשונה מתוך 2 של המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, ועכשיו לשיר האחרון בשעה הזו, ומדובר במקום השביעי, שיר שמזנק בהמון. הישר מקו הזינוק מדובר באביעד, מי אמר, עם מילים של אביעד יחד עם אפי שיינר, ולחן מצוין גם של אביעד ושיינר, והפקה מוזיקלית שהוא הצטרף אליו. בקיצור, שיר מצוין חדש של אביעד, אתם בחרתם להביא אותו מקו הזינוק למקום
0: מקום שביעי.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, אתם על המצעד הרשמי, ועכשיו הגיע הזמן לסכם את מה שהיה לנו כאן.
0: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום. סיכום.
1: אז במקום ה-14 בזה הבית של אידל ורדגר ונעמואל הרוש, במקום ה-13 הוידו של שלומי גרטנר וסרולי גרין, במקום ה-12 הפינס של יעקב שויקי, במקום ה-11 כאן פיניש וולים של זיינביל ויינברגר, במקום ה-10 טאטה של קובי מירסקי, ברכות לאוריאל מבני ברק שניחש, במקום ה-9 סיבוב בעולם של יניב בן משיח, במקום ה-8 תהילים של דוד בן ארזה, ובמקום ה-7 ששמענו זה אתה, מי אמר של אביעד. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסומות, אצלי זה קפה ראשון של מוצאי שבת, מה שנקרא מלווה מלכה. מיד חוזרים לשעה שנייה, מוסל הפחות.

0: נשמע את המקום השישי וכן הלאה, ואז שלושת הגדולים. האם השבוע הזה הצלחתם לנחש את זה? נדע תכף. גם נצטרך להדיח כאן שני שירים, גם קו הזינוק עם ארבעה שירים חדשים, מתוכם שניים ייכנסו, וגם אלבום השבוע שלנו. בנוסף, בשעה הקרובה אנחנו נדון מי יחליף אותי בשבוע הבא כשאני אהיה בחופשה. היה כאן מאזין שהציע את גבי ודודי ביחד, את זה נדע תכף. נתקשר, נתאם הכל בלייב, אנחנו משפחה כאן. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, שעה שנייה, אל תזוזו, אל תפספסו. אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: 11 ועוד שתי דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים אצל קורתנו, השעה השנייה של המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מוצאי שבת, פרשת שלח. אגב, זה הזמן להגיד ברוך הבא לאדם חשוב שמצטרף לכוחותינו במסגרת הסושיאל שלנו. הלו הוא עזרא חי, בוא נגיד לו שבוע טוב, תשמעו את קולו, אפשר להגיד לך שבוע טוב, זה בסדר מבחינתך? דבר למיקרופון, פתחתי לך אותו כבר. אהלן, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, מה נשמע?
1: כששומעים אותך הרבה יותר טוב, איך להצטרף למשפחה?
2: תודה רבה, כיף, מעניין, מאתגר.
1: מהיום אתם הולכים לראות הרבה שינויים בכל מה שקשור לסושיאל שלנו מאחורי הקלעים, עם הרבה דברים סקרנו אתכם מה קורה כאן בשידור. אזרחה הולך להביא לכם את זה, אבל מה זה יפה, עם השוטים הנכונים. דודי, האם אתה מצטרף לדברים?
3: שבוע טוב אשר, מה נשמע, ואיזה כיף שעזרא מצטרף לכוחותינו.
1: לגמרי. עזרא, שלך המון בהצלחה כאן.
2: תודה,
1: אוהבים אותך. חצי, חצי, חצי.
2: תשתפו פעולה, כן? מהיום?
3: משתדל לשתף.
1: פעם אמרתי לך לא?

0: לא אמרתי רק.
1: לא.
2: אין את סדר.
1: אתה לא, יש אחרים.
3: ישנם כמה סוררים, ככה הבנתי,
2: מאחורי הקלעים. לא פה, לא פה,
3: לא
2: פה. אה, יש פה?
3: לא יודע, אני רק אומר
2: לא, יש עוד שאין פיקציה, אבל חוץ מזה, הכל פיקציה.
3: בקיצור, גם אז הנה הולכים לקבל אתכם מכל זווית ומכל זה וזה.
2: יאללה, אין בעיה. התלבשתי מחובדיק.
0: כן, זהו. אז צריך לבוא בהתאם מהיום.
2: תמיד? דודי, מה?
3: תמיד אנחנו באים ביתר.
2: תמיד אני ביתר.
0: מהיום ביתר סט וביתר רוס, כן.
2: כן, תודה רבה דודי, תודה רבה עזרה. ועכשיו אנחנו אומרים שוב שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, בפתח השעה השנייה. מדובר בדודי זינגר, שעורך את המצעד הזה. ארז טיבון טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי. העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, בסושיאל עזרה חי. פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ. ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אשר גרייבר זה אני. תודה שגם בשעה השנייה אתם מתדרים נכון. 107.6 FM. באתר, ביישומון, ואנחנו יוצאים לדרך כבר עם אלבום השבוע שלנו. היי, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
4: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
2: זה נכון, כמדי שבוע אנחנו מכבדים ומוכירים את אלבומי השבוע במוזיקה היהודית. שבוע שעבר זה היה רולי דיקמן עם כוח הרצון. איזה אלבום יבחר כאן השבוע? את זה אתם תחליטו על פי שני אלבומים שנציג לכם.
4: את אלבום השבוע.
2: דודי זינגר, שוב שלום, שבוע טוב.
0: שוב שבוע טוב, אשר, מה נשמע? תקשיב, ארז טיבון עושה פה עבודה קשה. תקשיב, אנחנו צריכים פעם אחת ולתמיד למחות לו כפיים בשידור.
2: חד משמעית, הנה כפיים לארז טיבון.
0: כפיים אמיתיים, אמיתיים, לא ממומן, לא כלום, אמיתיים.
2: שום דבר, גם ארז טיבון, גם ארז טיבון לא ממומן.
0: כן.
2: הוא משכמו ומעלה.
0: אין עליך ארז, אתה הכי טוב בעולם.
2: הכי טוב בשוק.
0: בשוק, אגב בפער בדיוק.
2: כן, בפער.
0: אז מה, איך עבר שבת אשר?
2: ברוך השם שפע, הפעם היו לי הרבה אורחים, אז הכנתי שני סירים של צ'ונט. אני לא מכין חמין, אני לא יודע להכין חמין, אני יודע להכין צ'ונט. אתה יודע, הכל בתוך סיר. אבל...
0: יש הבדל?
2: בטח. יש את הסקיות קוקי, קוקי קוראים לזה, נכון? ששמים את הביצים לבד, את הגריסים לבד, את החיטה לבד, כל זה. אצלי הכל ביחד. זה מה שעוד זה צ'ונט. אבל הטעם גן עדן. כי אוכלים ממנו מכל עמך ישראל. אשכנזים, ספרדים, חסידים, כולם אוכלים ממנו.
0: אתה יודע, זה מדהים. תמיד ששואלים מישהו איך עבר שבת, תמיד הולך לצ'ונט. זה מעניין. תמיד הוא לא יספר איך היה רגים, איך היה הסלטים.
2: היא קורא דשאפסה, זה הצ'ונט. מתי אתה עוד אוכל צ'ונט? אתה יודע, איך אני אוכל
0: לך את זה? אתה יודע.
2: אני לא אוכל
0: בשישי. אתה לא מאזנר.
2: לא, אבל לא, לא, אני פשוט לא יוצא לי, אבל לא באיזה איסור או משהו. אני אגיד לך גם מה ההוכחה לזה. שצ'ונט, יש לו את התבלין של שבת, והוא רק על שבת. יוצא את שבת, אני מביא לך עכשיו צ'ונט, כמו שצריך. אתה מסוגל לאכול צ'ונט?
0: פחות.
2: יום ראשון, אתה מסוגל לאכול צ'ונט?
0: פחות.
2: למה?
0: אני זה חמישי ושבת.
2: למה אתה לא מסוגל?
0: כי זה אוכל ייחודי של שבת.
2: יפה, מצוי.
0: כמו שאומרים שיש נשמה יתרה בשבת, שלא הלכה אותה באמצע השבוע, אתה דבר.
2: אז זה הדם של הצ'ונט, אמיתי, תבדוק אותי. טוב, דודי, מה הולך עם שדרן חדש? אני יודע שהרבה מצטרפים.
0: הרבה מאוד נרשמים.
2: אני אספר לך עכשיו משהו.
0: כן.
2: השבוע הייתי במודיעין עילית. אוקיי? הלכתי לבקר את ההורים שלי, ופגשתי נהג אוטובוס, שאמר לי, אני לא יודע אם להגיד את השם שלו, אז אני לא אגיד את השם שלו, כי הוא לא יודע את זה. הוא אמר לי שהוא נרשם לתחרות שדרן חדש, והחלום שלו להיות שדרן ברדיו, ושמעתי אותו מדבר. אמרתי, וואלה, יש לו את זה. אמרתי לו, יכול שתצטרך לעזור את האוטובוס. אמר לי, אין בעיה.
0: היו, הישר מקו האוטובוס.
2: כן, מגיש בכל מיני, שזה אגב יכול להיות. לכן עדיין יש מה להירשם או שכבר זהו?
0: כן, כן. הרשמה עדיין פתוחה, אני התחלתי לחזור כבר לנרשמים.
2: יש כבר פגישות.
0: השבוע כבר התחיל ממיונים, השבוע זה מתחיל.
2: בשלב המיונים אתם מפעילים הרבה?
0: כן, כמובן, אתה יודע, מי שנרשם צריך לדעת שהוא בא, אתה יודע, צריך להיחשף, אתה יודע, יהיו תמונות אחרי זה באתר ו...
2: כן,
0: אתה יודע, לקחת את ההחלטה שזהו, אתה יוצא
2: מה... כן, אני בן אדם שרוצה להיות אנונימי נניח, אבל אני יודע שאני זיכוי, מה אני אעשה? אני ברדיו.
0: אני בינתיים מצליח, תאמין לי או לא, בינתיים אני מצליח. לגבי המספר טלפון שלי זה כבר פחות, לצערי, אבל לפחות, אתה יודע...
2: נגמר. איך נרשמים לשדרן חדש אם יש עדיין מישהו שרוצה לעשות את זה?
0: אפשר באתר של קולפליי, יש שם לינק, שדרן חדש 3, תיכנסו בפנים ותצפיעו, שם מלא, מספר טלפון, ואנחנו נחזור אליכם כמובן בהקדם, והכי פשוט אני חושב זה בטלפון, כמובן, 0723-18-18-55, 0723-18-18-55.
2: ובואו לעבוד איתנו, כן. אולי. או שכן, או שלא משהו
0: בטוח. ולכו עם החלום שלכם עד הסוף, אומר לכם את זה מישהו שהגיע לפה ולא ידע אם יש לו סיכויים, נכון. כן ינצח, לא ינצח, וגם כשהגעתי מקום שני, לא ידעתי אם יהיה לזה המשך, הלכתי נכון. עם חלום עד הסוף, ובואו. ברוך השם.
2: נכון.
0: להודות לשם.
2: טוב, בוא נדבר על אלבום השבוע, דודי אלוף.
0: הגענו לדבר גם על זה, אתה אומר.
2: כן, אוקיי, במסגרת, דרך אגב, אוקיי. אלבום השבוע. אוקיי. ברשותך, אני אתחיל הפעם, כי אמרו לי שכל פעם אנחנו עושים שאתה הראשון ואני השני, ואין לי בעיה בזה, אבל אז תמיד יוצא ש...
0: צריך לפתוח במקום אכסניה, כן.
2: לא, לא, לא, כן, לא, כן, לא, כן. חס ושלום, לא בשם בכלל. שתמיד מה שאני אומר זה שתיים, ויכול להיות שמאזינים נוטים להצביע לאחד מאיתנו.
0: הבנתי.
2: אנחנו הפעם בכוונה הופכים את המספרים. זה הכול, רק מבחינת מספרים. דודי, אתה יודע שממש לא מעניין אותי מי יתחיל מזה. אתה יודע את זה, נכון? יופי, תודה. אנחנו מדברים על אלי מרקוס עם אלבום מצוין שלו שנקרא הגעתי, שיצא בשנת תשע"ט, 2019, אם אינני טועה. נכון? זה אומר שהוא יצא לפני כבר עוד רגע 7 שנים יש לאלבום הזה. יוגעתי עם שירים כל כך מצוינים בכל קוי חוי וזקני, זוכרייני, חלק שלי שהוא שיר מדהים והביא מצב ממש ממש טוב. יגעתי שם השיר שנושא את שם האלבום, מדבר כמובן על מעלת לימוד התורה, אם יגעת או מצאת תאמין, מחלקל חיים מתוך תפילת 18, מלך, צדיק, סוס תסיס, יש לו ביצוע מיוחד גם מיצי וולדנר ומרגש מאוד רחם, וכמובן יש לו גם עם שלום ברוט, את לטב אבית, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטבוה הוא עושה. אלבום מצוין של אלי מרקוס, כאמור שנקרא יגעתי, הוא יכול להיות אלבום השבוע, אנחנו ניתן טעימה,
0: כן.
2: ואחרי זה אתה תציג אלבום, ואז המאזינים יצטרכו להחליט מהי אלבום השבוע שלנו כאן בקולפליי. נספר לכם, למי שמצטרף, מה זה אלבום השבוע? זה בעצם אלבום שבכל תוכניות קולפליי,
0: במהלך
2: השבוע, בכל תוכנית, משמע לפחות שיר אחד מתוך האלבום הזה, אוקיי? הנה, תקציר. אלי מרקוס, יגעתי.

0: וואו, איזה שיר, איזה אלבום, דודי, תשמע, יהיה קשה למרות שאתה גם הולך להביא אלבום מצוין.
1: תשמע, זה האלבום השני של אלי מרקוס, ואצלו הוא נחלץ מהתסמונת של האלבום השני. האלבום השני אצלו היה אולי אפילו יותר טוב מהראשון.
0: נכון, נכון.
1: במקרה הזה, שוב, אני לא משפיע פה על כלום, אבל כן, אלבום מצוין.
0: אתם תחליטו, אתם המאזינים היחידים שתקבעו מה יהיה אלבום השבוע שלנו. כאמור, זה היה לי מרקוס עם יגעתי, ועכשיו, תורך דודי, מה האלבום שאתה תרצה להציג לנו השבוע?
1: כן, אז עוד זמר חתונות אמריקאי מצליח. כשהוא הגיע לתחום, אורי דודי, אמרו, הוא השווקי הבא. אז לגבי זה אני עדיין לא בטוח, אבל דבר אחד בטוח, הוא זמר טוב, ואני רוצה להציג את האלבום הראשון שלו, הלוואי, כך הוא נקרא. יצא בשנת 2017, סוף שנת תשע"ז.
0: וואי, כל כך הרבה זמן עבר, זה מרגיש לי חדש, לא יודע למה.
1: זה 9 שנים כזה, כן.
0: כן, אבל למה זה מרגיש לי חדש?
1: כי הלוואי עדיין להיט, השיר הנושא, בדיוק, שתכף גם נשמע, שהוא לחן של איצי וולדנר.
0: אז לא משנה אם איצי וולדנר מחכב בשני אלבומים.
1: כן, בשני אלבומים, נכון. הפקה, אגב, של נפתולי שניצר של האלבום הזה. מה עוד יש פה שהם מוכרים ולעיתים, זה מה שיש לו ומה נוירו ומה ליודייני שהם לעיתי חתונות עדיין באמריקה, יש גם שיר רדיו מאוד מאוד יפה של בוקר, אולי אם הוא יבחר תוכל לשים אותו הרבה, ריבוין המעשים הוא נקרא, אודי דמרי,
0: אני מנגן אותו הרבה,
1: כן, הוא שיר בוקר כיפי, יש גם שיר שבת יפהפה של אלי קליין פה באלבום, שיר לאוסי דלובוי בליבי, גם שיר קצבי אנרגטי,
0: בליבי,
1: בדיוק
0: אני,
1: גם לחץ של וולדנר, ואלבום הזה נחתם עם שיר באנגלית יחד, שיר גם כן יפהפה שאורי דודי הלחין בעצמו, ואלבום באמת באמת מעולה של אורי דודי.
0: כלומר, אתה מביא אותי למצב שאני אומר, לא משנה אם יזכה, אני אשמח גם בזה וגם.
1: אנחנו תמיד מציעים פה אלבומים טובים, ופשוט המאזינים יצטרכו לקבוע מה הם יותר אוהבים, מה הם יותר מתחברים, ומה הם היו יותר רוצים לשמוע בשבוע הקרוב.
0: בהחלט ככה.
1: כן.
0: טוב, אז בואו נשמע טעימה.
1: כן, יאללה.

0: וואו דודי, זה הולך להיות קשוח השבוע הזה מאוד.
1: תשמע, באמת שני אלבומים מצוינים.
0: זה יחד, נכון מה שחושבים ברקע?
1: כן, together.
0: אה, together. והנה הלוואי, הנה הלוואי. השיר שנושא את שם האלבום הלוואי המצוין, שכמו שאמרת עד היום, הוא להיט.
1: הוא להיט רדיו גדול מאוד הלוואי.
0: טוב. אז תכף אנחנו נקבל את ההחלטה. דודי זינקר, אני רוצה להודות לך מאוד. תודה רבה.
1: תודה רבה, אשר. ואפשר לחשוף שאתה יוצא לאיזושהי חופשה קצרה.
0: כן,
1: נאחל לך חופשה נעימה.
0: בשעה הקודמת.
1: וכיפית. כן. ותנוח טוב, ותחזור בעזרת השם עם כוחות מחודשים וטובים.
0: הציעו אותך ואת גבי. להחליף אותי בשבוע.
1: קודם כל, את הפינה של האלבום השבועי, בכל מקרה אני אגיש. השאלה היא מי, בוא נראה...
0: מעניין.
1: אולי עוד במשדר הזה כבר נדע מי יהיה שבוע הבא בכיסא שלך.
0: ממש עכשיו עובדים על זה, זה עניין של כספים לפה ולפה, עובדים על זה.
1: מסע ומתן.
0: כן, מסע ומתן, כמו עם טראמפ. תודה רבה, דודי.
1: שבוע טוב, אשר,
0: שבוע טוב, ביי.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, עכשיו הגיע הזמן והכוח עובר לידיים שלכם לבחור את אלבום השבוע שלנו. האם זה יהיה אלי מרקוס עם יגעתי, האם זה יהיה אורי דודי עם הלוואי, כמובן רק על פי הבחירה שלכם.
2: את אלבום השבוע.
0: אני פותח עכשיו את הקווים, באותו רגע שאתם מחייגים אתם כבר יכולים להצביע אחת או שתיים, אחת לאלי מרקוס, שתיים לאורי דודי. המספר המיוחד להצבעה הזו הוא 072-380-91-91. אני חוזר, 072-380-91-91. אחת אתם מצביעים לאלי מרקוס יגעתי, שתיים לאורי דודי הלוואי. בואו תצביעו וגם תשפיעו. יש לכם פרסומת קצרה בהתחלה, אני יודע, ולכן אנחנו נמתין עם זה עד שתצליחו. אתם מצביעים אחת לאלי מרקוס, שתיים לאורי דודי, ואתם בוחרים את מי שאתם רוצים. האלבום שיבחר כאמור יהיה אלבום השבוע של קולפליי לשבוע הקרוב.

כל כך כיף לראות כאן כל כך הרבה הצבעות ותוצאות, אני רואה את שני הטורים נחלקים להם, וגם כשחולקים עושים את זה בכבוד ובאהבה ובכיבוד חברים, וזה מדהים. F72-380-91-91, אחת לאורי דודי, אחת לאלי מרקוס יגעתי, שתיים לאורי דודי הלוואי. שימו לב, יש לכם עוד 15 שניות.

0: להצבעה. עשר שניות לסגירת ההצבעה. 072-380-91-91. אחת ללי מרקוס יגעתי, שתיים לאורי דודי, הלוואי. זהו, ההצבעה נסגרה, ממש עכשיו אנחנו משקללים את הנתונים, ובינתיים אנחנו חוזרים לצעוד.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד. מקום שישי.
0: וזה שיר שיורד שלב אחד, מדובר בדואט המצוין של אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב. מקום שישי על פי הבחירה שלכם. המילים והלחן של מוטי איידנסון בעצמו. תודה להצבעה. מיד התוצאות של אלבום השבוע.

0: דיבור של הלב, של הנשמה. מוטי איידנסון ואבילסון, מקום שישי, ירידה של שלב אחד, עוד שלב.
1: חמשת הגדולים.
0: נכון מאוד, חמשת הגדולים, הגענו, איך הזמן טס כשנהנים, כך מסתבר. אבל לפני זה, להזכיר לכם ולהעביר לכם. במסגרת ההצבעה לאלבום השבוע, האלבום שנבחר להיות אלבום השבוע של כל פעיל השבוע הזה, על פי הבחירה שלכם, ברוב של 82%, זה מספר שעוד לא היה כאן. וואו, זינגר, אני לא יודע איזה בגללך, אין לי מושג. אורי דודי הלוואי, הוא אלבום השבוע שלנו, על פי הבחירה שלכם. אני חוזר, אורי דודי עם הלוואי. בעצם כל מי שהקיש 2 זכה. אתה רואה, זה לא קשור ממציא, זה קשור לספרה 2, לספרת המזל שלנו כאן. טוב, עכשיו אנחנו למקום החמישי, הגענו לחמשת הגדולים, ובמקום החמישי אנחנו פוגשים את פיני איינורן שעולה

0: אני מבקש לב בהיר, פיני איינהורן. מקום חמישי, עלייה של שני שלבים, תכף קו הזינוק וגם נצטרך להיפרד כאן משני שירים. עכשיו אנחנו למקום הרביעי, בו אנחנו פוגשים שיר שיורד שלב אחד, יוצא משלושת הגדולים, למרות שהיו כאן מאזינים שאמרו שיהיה בשלושת הגדולים, אבל לא. הנה הוא יוצא משלושת הגדולים, יורד שלב אחד, מדובר באלחנן אלחדד עם תנגן את זה.
1: המקום הרביעי

0: תנגן את זה אלחנן אלחדד שמגיע אחר כבוד למקום הרביעי, יוצא משלושת הגדולים, אז זה בסדר, עדיין מקום רביעי שזה מכובד. טוב, מיד ניגש לשלושת הגדולים ונבדוק האם השבוע הזה הצלחתם לנחש, אבל עכשיו הגיע הזמן לדבר הבא והוא...
1: על קו הזינוק.
0: ארבעה שירים חדשים שמתוכם שניים יכנסו למצעד של שבוע הבא, הראשון שבהם הוא משה קליין. שחוזר עם סינגל חדש שנקרא כל הטוב שכתבו והלחינו ואיבדו האחים יאיר ואייל שריקי. שיר מספר אחת בקו הזינוק, משה קליין, כל הטוב. מיד אתם

כל הטוב, משה קליין, שיר מספר אחת בקו הזינוק, השיר הבא שמתמודד, השם איש מלחמה. עוד שיר מאלבום החדש, הדייט של שלומי גרטנר, הפעם השיר השם איש מלחמה, עם לחן ודואט של שלומי גרטנר יחד עם איצי וואט.

0: גולדנר, עם ההפקה המוזיקלית של כל האלבום הזה, דני גרוס. אנחנו נותנים הזדמנות לעוד שיר בעצם מתוך האלבום להיכנס. השם איש מלחמה.
1: השמש מלחמה.
0: שיר מספר 2 בקו הזינוק.

עכשיו לשיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק שלנו, מדובר במלחין אלחנן אלחדד שמארח לדואט את קובי ברומר עם ענים זמירות. הלחן כבר מיותר לומר של אלחדד, העיבוד של שמואל כהן, ענים זמירות, שיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק שלנו. תכף אתם תקבלו כאן את ההחלטה.

ענים זמירות, אלחנן אלחדד וקובי ברומר, חדש שלהם, שיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק, השיר הרביעי והאחרון במסגרת קו הזינוק, ותכף אתם תחליטו מי ייכנס. מדובר ביצחק בן ארזה, באלבום הבכורה שלו בואי הרוח, מתוכו בחרנו לכם את השיר עומדות היו רגלינו, שהלחין בעצמו, עיבוד הפקה מוזיקלית של קליין ברי, שיר מספר 4 בקו הזינוק, תכף ההחלטה שלכם.

0: עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, יצחק בן הר, זה השיר מספר 4 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה.
1: ירושלים.
0: עוד רגע הקווים נפתחים, ורק אתם תחליטו מי הם שניים מתוך ארבעת השירים שניגענו לכם ייכנסו למצעד של שבוע הבא, ונראה לי הגיע הזמן לגשת לזה.
2: על קו הזינוק.
0: הקווים נפתחים ברגע זה. 02-313-1076, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, מבין כל המצביעים נגיל כאן שלושה מאזינים, או שלוש מאזינות, לא משנה, בפרסים משווים. 02-313-1076, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. כשאתם מחייגים עדיין לא להצביע, ניתן זמן הצבעה מיוחד לכל שיר. שימו לב, יש לכם רק שתי אופציות להצביע, אז תבחרו רק שניים מתוך ארבעת השירים שהצגנו לכם, ואז נראה כאן על פי רוב מי השניים שיכנסו איתנו למצעד של שבוע הבא. 02-313-1076, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. חצי דקה לטובת ההצטרפות הזו. שלום לכל המצטרפים. 02-313-1076, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3.

עשר שניות לסגירת הקווים, וזהו, מתחילים בהצבעה. המחרת, אלו שני שירים, נכנסים למצעד של שבוע הבא. גבירותיי ורבותיי, זה קורה עכשיו. זהו, שלום לאלפי המאזינים שנמצאים כרגע על הקו. ברוכים הבאים, יש לכם סיכוי גם לזכות כאן בפרסים. אנחנו מתחילים. אם אתם רוצים שהשיר כל הטוב של משה קליין ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישוק היית אחת, עשר שניות.

הצבעתכם נקלטה במערכת. אם אתם רוצים שהשיר השם איש מלחמה של שלוימי גרטנר ואיצי וולדנר ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2, 10 שניות.

הלאה, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר ענים זמירות של אלחנן אלחדד וקובי ברומר ייכנס בשבוע הבא למצעד, הקישוק היד 3, 10 שניות.

השיר האחרון, אם אתם רוצים שהשיר עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים של יצחק בן ארזה, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישוקה את 4, 10 שניות.

0: זהו, עד כאן קו הזינוק שלנו לשבוע הזה. ממש עכשיו אנחנו משקללים את הנתונים, ותכף נאמר לכם מה התוצאה. עכשיו לפינתנו הפחות אהובה, והיא...
1: צאתכם לשלום.
0: איי, איי, איי, איי, איי. השיר הראשון שעוזב אותנו השבוע, הוא צעד איתנו המון, והוא השיר כל כך טוב. ברכות ואיחולים של שלמה שמחה, מתוך האלבום המצוין שלו, ברכות ואיחולים. בוא ניתן קטע מהפזמון המצוין של השיר הזה. איזה שיר, איזה אלבום, איזה באסה.

איי איי איי, השיר הבא שעוזב אותנו, גם שיר שאני כל כך אוהב של נמואל שנקרא יום יבוא, גם הוא עוזב אותנו בשבוע הזה. אבל עדיין נמואל נמצא איתנו במצד במקום ה-14.

0: טוב, על רקע השיר הזה נספר לכם ששני השירים שקיבלו את מירב הדירוגים בשבוע הזה, הראשון שבהם הוא השמש איש מלחמה של שלומי גרטנר ואיצי וולדנר. כל מי שהקיש 2, השיר שלכם נכנס, וכל מי שהקיש 4, גם השיר שלכם נכנס. יצחק בן עזה עם עמדות היו רגלנו. ברכות לשלושתכם, גם לשלומי גרטנר, גם לאיצי וולדנר וגם ליצחק בן עזה. השמש מלחמה, עומדות היו רגלנו, נכנסים למצעד של שבוע הבא. ועכשיו גולת הכותרת שלנו, וזה
1: המקום השלישי.
0: שלושת הגדולים, שיר שעולה שלב אחד, פיני עין אורן עם דבר גדול, מתוך האלבום המצוין של עולמות, נכנס לשלושת הגדולים, מקום שלישי על פי הבחירה שלכם.

0: אני מאמין שכל מה שקורה, הכל זה לטובה. פיני איינורן עם דבר גדול, מקום שלישי, עלייה של שלב אחד בשבוע הזה, ואנחנו מתקדמים וכבר רצים למקום השני במסגרת שלושת הגדולים שלנו, והוא...
1: המקום השני.
0: איי איי איי, יורד שלב אחד, אבא טוב של שמוליק סוכות, עם הלחן המצוין של בנצי שטיין, יורד למקום השני, עדיין במסגרת שלושת הגדולים.

0: כן?
1: גבי שלום, שבוע טוב, אשר גרייבר, שידור חי, קולפליי, מה שלומך?
0: שבוע טוב, אשר, יהודי יקר.
1: לילה טוב וסליחה על השעה המאוחרת, אני ככה מתנצל. אמרתי למאזינים ששבוע הבא יהיה כאן מצעד רשמי בכל שבוע, אבל אני רק מחפש מחליף. וסליחה שאני עושה את זה ככה בשידור חי, יש מצב שאתה מחליף אותי שבוע הבא?
0: תן לי שנייה לבדוק ביומן.
1: ביומן? מוצאי שבת 10 בלילה, יש לו משהו ביומן לגבי קץ. היומן בלשכה, לא?
0: אנחנו מדברים על שבת מברכין.
1: נכון, נכון.
0: סיוון, חודש תמוז.
1: נכון.
0: יפה, אז אני לכאורה פנוי, כן.
1: אתה פנוי, בטוח, אתה לא מנגן איפשהו, אתה לא עושה התוועדות איפשהו.
0: לא, לא, לא, לא, שבת מברכין, חודש תמוז, בשביל המאזינים אני פנוי.
1: איזה כיף, גבי קץ, אני מודה לך מאוד, מעריך אותך מאוד באופן אישי, תודה רבה.
0: אשר, אני מאחל לך שתהנה בעזרת השם ותצבור כוחות למען הזיכוי המיוחד שאתה עושה למען עם ישראל, לשמח את הלבבות, תודה רבה.
1: אמן, תודה רבה גבי היקר, לילה טוב.
0: יהודי יקר, מה המקום הראשון?
1: המקום הראשון תכף, לא סיפרתי עוד, ממש עוד רגע זה קורה. אז תאזין.
0: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. חבר'ה, אז שבוע הבא גבי קץ יהיה איתכם כאן, במצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. אל תפספסו.
2: המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום. סיכום.
1: אז הגיע הזמן לסכם את מה שהיה לנו כאן בשבוע הזה. אם כן, אנחנו ניגשים אל הסיכום, ואתם בחרתם, כי במקום ה-14 יעמדו אידל ורדיגר ונמואל עם בזה הבית. במקום ה-13, הוידו של שלומי גרטנר וסורו לגרין. במקום ה-12, הפינס של יעקב שויקי. במקום ה-11, קיינפין שולים של זיין וילוויינברגר. במקום ה-10, טאטה של קובי מירסקי, ברכות לאוריאל מבני ברק. במקום ה-9, סיבוב בעולם של אליניב בן משיח. במקום ה-8, תהילים של דוד בן ארזה. במקום ה-7, מי אמר של אביעד. במקום ה-6, דיבור של הלב של אבי אילסון ומוטי איידנסון. במקום ה-5, לב בהיר של פיני איינורן. במקום ה-4, תנגן את זה של אלחנן אלחדד. במקום ה-3, דבר גדול של פיני איינורן. במקום ה-2, אבא טוב של שמוליק סוכות ששמענו זה אתה. ברכות גם אלה שלוימי גרטנר וגם ליצי וולדנר שנכנסו במסגרת קו הזינוק בשבוע הבא אל המצעד עם השם יש מלחמה, וגם ליצחק בן ארזה עם עומדות היו. שלום שלום לברכות ואיחולים של שלמה שמחה ולנמו אליהם יום יבוא. תודה שהייתם איתנו במצעד. שלום ולהתראות גם, כן? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו דודי זינגר שערך את המצעד הזה, ארז טיבון תכנה השידור, בפיקוח היה משה דאודי, האורך המוזיקלי שלנו היה גבי קץ, שגם הולך להחליף אותי בשבוע הבא. בדיגיטל היה שמחה בר, בסושיאל עזרה בר, פיקוח וניהול, עזרה חי, פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, אני לאט לאט מתרגל. תודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. לספר לכם שבצער רב, השבוע רק אוריאל מבני ברק הצליח לנחש את המקום העשירי, אבל בנוגע לשלושת הגדולים, אף אחד מכם לא הצליח, זה אומר שערימת הפרסים נערמת כאן לשבוע הבא. ועכשיו, גולת הכותרת של המצעד הזה, קרקוח בגרון, והנה זה בא.
2: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
1: חוזר שוב פעם אל המקום הראשון. מדובר בשמולי קליין עם שלוש אצבעות. ברכות.
2: המקום הראשון.
1: שלוש אצבעות, חמישה קולות ומקום אחד. מקום ראשון. במסגרת המצעד הרשמי. בעוד קרב השעה תיפתח ההצבעה למצעד של שבוע הבא. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו, לילה טוב, שבוע מבורך. אנחנו מרצה שנפגש כאן בעוד 7 שעות ו-56 דקות להיום יום, גרסת ראשון בשבוע, שבוע הבא גבי קץ כאן, לילה טוב, ביי!

0: famishu koelo
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רכבי הארץ, לפרטים חכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רכבי הארץ, לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: לכם הכי.
1: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2023.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. מוצ"ש זה רק עם קולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פותחים שבוע עם קולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. שבוע טוב עם קולפליי.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55.
1: Back to the beat.
0: שבוע טוב מכל פליי.